omnis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, paci

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic per bo, et sinabitur anima mea.